The Pitch Mode, Personal Jesus, Nico Vince, lige for den, Am I Wrong, og til Shakira, der fortsætter musikken. Denne gang, der er det på Whenever, Wherever, her på Radio Alfa, lige for Newton, John efterfølger, og det er på Physical, her på Radio Alfa.

Wham, som endte så Wake Me Up Before You Go-Go til gruppen Faith No More her på Radio Alfa. Husk nummer til studiet direkte 20 75 11 11, 20 75 11 11. Her kommer Faith No More og Easy.

Cloverfield her sammen med Maggie Reilly på Moonlight Shadow. Og så kan jeg også byde dig velkommen til Late Night den her torsdag aften. Jeg er Søren Dahl, og her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Lana Richie og My Destiny på Radio Alpha.